0: ofe ibu oge o na akwalite ogonogo ndu me gi buru igbanu anwuri aburu nke gi nya ka iji agwa gi maka ulo olu be ba no get gold nigeria limited hey o ha be ba no maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi umu akoro ngwa akwara huru di ichi ichi eja basa kwa akwara ahu na 107 upper new market road na nchiriti ihu rest chemist nuso di mgs roundabout onicha ki ige nweta ha kpo ha na phone
2: 070-470-0094
0: mwabi pona 080-33-293090
3: akuru mwede me exercise ya na get code ugoro ya
0: get code nigeria limited ndi

0: kalik hujuma na unu bundi na epuopu na radio unu tie ni pe ono ifu onye ono ocho ibo ifu onye ibo na ocho ibo achu ibo na ke achu ibo na ke unu tie ni pe ono atutu igba mu ho do kwa ha mu ho ono ho onwu kwa mu because aka achu je ni igbo na onwu ho do kwa wo ayeje iche mu ho ya ka mu ho shi no diko
1: so nelu mo ke bala agba
2: ubo si Tuesday na Friday obuna 7 na ko akuna mbede nya elekere nka